це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Неформат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про полтавський рок-гурт «Дель Тора», заснований в 2002 році. Колектив вирізняється багатогранною музикою та глибокими текстами. Музичний стиль «Дель Тори» характеризується як арт-рок з впливами традиційного хардкору та етнічних елементів. Тексти пісень виключно україномовні, що підкреслює національну ідентичність гурту. Їхня творчість відрізняється багатим інструментальним аранжуванням та глибоким змістом, що робить їх музику унікальною на українській рок-сцені. Учасники гурту постійно працюють над новим матеріалом, і на сьогодні їх концертна програма триває понад півтори години. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

твоїх обіймах ніжних і з тобою нас вінчали, чисті небеса безгрішні.

радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

0: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.
4: Я його ні з ким не спутаю. Такі вуси лишень у нагу і мої таті.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Бувай.
1: Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Ти пахнеш свободою, пахнеш як мрії. Твій запах – це наші з тобою обійми. Як Індія пахнеш і казки Тибету. Ти пахнеш як Балі, як південь, як літо. Ти пахнеш як манго, як тиша космічна, як відповідь на всі питання одвічні. Самотністю пахнеш, як роза для принца. Ти пахнеш загадкою, моя Мона Ліза. Пахнеш фантастикою і мелодрамою, сучасним мистецтвом, як в фільмі «Початок». В тобі є вся музика, мільярди симфоній.

0: Бо ти пахнеш всім, що так люблю я. Пахнеш ти всім, що так сильно люблю.
1: Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ідіть впевнено у напрямку до мрії. Живіть тим життям, яке ви самі собі придумали. Генрі Девід Торро.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Це твоє.

Це була реклама. Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на вільному радіо.
1: Отрок Самуїл служив Господеві при Ілії. А Господнє слово було рідке за тих днів, видіння не було часте. Перша книга царів, 3 глава, 1 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні слухаємо приповідок, 6 глава, 20-35 вірш, до 7 глави, 1 вірш. Будьмо уважні! «Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди, повісь собі їх на шию. Бо заповідь – то світильник, а навчання – світло. Повчальні докори – дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе вводити, як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся, буде з тобою розмовляти». Попередження, поради та накази наших батьків узгоджуються з Словом Божим, і тому ми повинні їх міцно тримати. Ми не завжди можемо розпізнати в цьому якусь Божу волю, і нам видається, що це тільки воля батьківська, але це треба до того бути дуже уважним.

0: уважним. Стаючи дорослими, діти повинні пам'ятати настанови благочестивої матері і так, як і заповіді благочестивого батька. Сказано є: «Прив'яжи собі до серця їх назавжди, повій собі на шию». Тут треба розуміти, що йдеться не про філактерії, в яких носилися шматочки пергаменту із записами шеми, тобто 10 Божих заповідей, а йдеться саме про серце, в якому заповіді мали би жити, заповіді мали би пустити коріння. Вони справді стають живими. Вони не дають гріхові ввійти в чоловіка і панувати над ним. Вони чатують, вони пильнують. Заповідь – це слово самого Бога. Воно людину безперервно провадить, навчає, дає можливість розрізняти речі, адже ж слово Бога – то є світло. Бо заповідь – то світильник, а навчання – світло, каже мудрець. Повчальні докори – то є дорога життя. Молоді люди часто дратуються з причини батьківських поучень, напівнень чи докорів. Вони є засліплені своєю високомірністю, а не раз і такою зухвалістю. Що з того виходить, ми знаємо. Але ті поучення є для того, щоб зберегти і захистити того, хто ще не має і не знає науки, і не має життєвого досвіду. Ця заповідь, це напівнення, це світло, воно є для того, читаємо, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої. Той, на кого впливають лестощі, а такі люди є, які піддаються дуже тому, він робить себе дуже легкою здобичу для спокусниці. А щоб уникнути цієї сіті, ми повинні використовувати правильні навчальні картання, які маємо, як велику милість. Ми маємо бути вдячні тим, хто відкрито говорить їх нам. Читаємо: «Не пожадай у твоїм серці її вроди, не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожіти до куска хліба, тим часом як заміжня на дороге життя полює». Не пожадай краси її, так читаємо собі в інших місцях Святого Письма, не пожадай краси її в серці своїм, бо якщо ти допустиш це, то ти вчинив із нею перелюб. Не говори їй про її красу і не дозволяй, щоб її закохані погляди вбили тебе. Всі вони сіть і пастки, не дозволяй їй захопити себе віями своїми. Її погляди – стріли і розпечені списи. Вони ранять і вбивають. В іншому сенсі не так, як це розуміють закохані, які називають їх приємним полоном або захопленням великим. Насправді вони згубні, гірше єгипетського рабства. Тут є написано: «Бо задля повії можна зубожити до куска хліба, тим часом як заміжня на дороге життя полює». Цей гріх призводить людей до бідності, витрачає їх скарби і доводить до зубожіння. Багато хто опинився в такій ситуації, коли за рахунок власного багатства зруйнували своє тіло і душу. Прикладом є блудний син, який розтратив свої кошти на розпусту і таким чином опустився до становища свиней. І та бідність, яку люди накликають на себе власним безглуздям, лягає особливо важким тягарем. Вона утискає сумління. Це біда велика. Є такий жарт навіть: чи може жінка зробити чоловіка мільйонером? Кажуть: так, може, якщо він був мільярдером. Ось так от. Ну, але читаємо далі поучення. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла? Або чи можна по жару ходити так, щоб не опеклися ноги? Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає. Хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. той близький до гріха перелюбу, хто носить вогонь в пазусі або ходить по вугіллю розпаленому, наражаючись на небезпеку опектися. От бачите як. Дорога блуду веде вниз. І той, хто через силу спокуси наважується стати на неї, не зможе уникнути цього гріха, не врятується. Метелик витрачає ціле своє життя, граючись з полум'ям. Він ніби наближається до нього, і йому це подобається, але це дуже велика небезпека. Це глибока прірва наближатися до краю якої просто безумство. Хто спілкується з людьми поганої репутації, хто ходить і стикається з ними, той не зможе довго зберегти свою невинність. Він сам кидається в обійми спокуси і таким чином позбавляє себе Божого захисту. Це дуже важливо. Читаємо: до злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб поїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усемеро заплатить. Усе, що має в хаті, мусить він віддати. Нас колись в семінарії вчили, що як оцінити крадіжку з голоду. Наприклад, якщо людина була доведена до нього крайною такою потребою, якщо вона вкрала їжу, щоб врятувати своє життя, коли вона голодує, то хоча це і не звільняє її від провини, але частково виправдовує, і люди не зневажають її і не піддають ганьбі. Люди скоріше співчувають. Прийде такий час, звичайно, провина буде виявлена, хто винен цьому, і буде покладена на тих, хто довів цю людину до злиднів, чи не допоміг їй. Але якщо її зловлять на крадіжці і докази провини будуть очевидні, то їй доведеться відшкодувати всемеро. Так є в Писанні написано. Ну, а можуть і простити. Читаємо: хто перелюбствує, тому ума бракує. Сам себе губить, хто це чинить. Він стусанів і ганьби набереться, сором його не зітреться ніколи. По-перше, це велика ганьба. Бо він не зможе виправдатися, як злодій, який сказав, що вкрав, щоб задовільнити свій голод. Перелюбник повинен буде визнати, що зробив це, щоб задовільнити свою тілесну похіть. Він топчеться по Божій заповіді. Він не зробив це з потреби, так як голодуючий, а заради розпусти. Тому той, хто чинить перелюб, не має він розуму, і він заслуговує клейма «запеклий дурень», так написано. І навіть якщо через покаяння провина буде з нього знята, то ганьби ніхто ніколи не зітре. Ось яка це глупота. Продовжуємо читати: «Бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоча б і як ти помножив дари». Коли тебе розкриють, то тобі краще було б зустрітися з ведмедицею, позбавленою дитинчат, ніж з ображеним чоловіком, який, дізнавшись про перелюб, стане таким же лютим месником за свою честь, і як і в разі чоловікового вбивства за кров свого брата. Так буває. Тому благоговійте і не грішіть. Не наражайте себе на такі лиха заради миттєвого брудного задоволення, яке до самого кінця буде гіркотою. Тому мудрець каже: «Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої сховай у себе». Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича. Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 9 вересня, середа. І завтра 10 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Кінчається спека. Тиск 743 мм, вологість 81%. На Росточчі хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. У день, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Отже, витягаємо курточки, вітровочки, осінь настає. Партнер програми – приправи світу. Найкращі смаколики до будь-якого столу зроблені в нас у Раві на нашій росточанській землі.

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про головне. В українській мові деякі слова мають наголос відмінний від російського. Яке щастя! Наприклад, слово «кидати». Кидати справи і відпочивати. То, до речі, моє улюблене.
0: «Сила слова».
2: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
2: Оце реклама.
3: Вільне радіо Королівського міста.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа, від Львова до Рави, від Мокротина до Великих Мостів, одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і сов біля Жовківської ратуші. Сьогодні в нас 9 вересня. У цей день, у 1769 році, народився Іван Котляревський.

0: бойовий офіцер, чиновник з козацького роду на Полтавщині, який одного разу, чисто по приколу, чисто для друзів поіржати, взяв кривий, недолугий російський переспів Енеїди Вергілія і блискуче, талановито переклав, переспівав українською мовою. Вийшло це в нього настільки круто, що один з його друзів таємно від Котляревського то видав перші кілька глав Енеїди. Котляревський був трохи злий, але зрозумів, що відтепер він увійде у історію не як герой війн проти турків і Наполеона, а як великий жартівник, який подарував нам модерну українську літературу. Тож дякуємо діду за Енеїду. Історії одного дня.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Мама!
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
3: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
4: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
3: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
4: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
3: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
5: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

Хвилина мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо. Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 9 вересня, середа. І завтра 10 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Кінчається спека. Тиск 743 мм, вологість 81%. На Росточі хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. У день, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Отже, витягаємо курточки, вітровочки, осінь настає. Партнер програми – приправи світу. Найкращі смаколики до будь-якого столу зроблені в нас у Раві на нашій росточанській землі.

0: живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Від Шевченка до Сократа. Сподіваюся, що в кінці своїх днів, коли я постану перед Богом, у мене не залишиться ні краплі таланту, щоб я могла сказати йому: «Я використала все, що ти дав мені, Ерма Бомбек». Від Шевченка до Сократа.

0: чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Оце реклама.
3: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста. ДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гід на обрії». Програма, де ми з вами кидаємо свій погляд із сьогодення в найближче майбутнє. Адже за завісою таємничості розвіюється майбутнє постать виконавця. Можливо, найголовнішого гіта цього серпня.
0: Гід на обрії.
1: Макс Барських. Стежте чат.
2: Я стираю

0: Новий сингл «Стертачат» продовжує серію релізів Макса Барських, які впевнено формують нову музичну главу артиста та знаходять відгук у тисячі українських слухачів. Якщо послухати 5 останніх композицій співака поспіль, вони складаються у цілісну історію, що нагадує саундтрек до фільму про сучасні стосунки. Кожна пісня відкриває новий емоційний епізод, а разом вони створюють кінематографічну розповідь про кохання, сумніви, пристрасть, розчарування та спроби почати все спочатку. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це була програма «Гіт на омрії». Почуємось.
1: Гіт на омрії.
2: Реклама.
3: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
2: Це була реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про головне. В українській мові деякі слова мають наголос, відмінний від російського. Яке щастя! До прикладу, у числівниках від 11 до 19 наголос падає на передостанній склад. 11, 12, 14 тощо.
0: Сила слова.
2: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс. Місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
2: Реклама на Вільному радіо. 068-955-11-66. А у тебе гарний смак.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Краще бути впевненим в хорошому результаті, ніж сподіватися на відмінний. Ворен Баффет.
0: Від Шевченка до Сократа.
2: Найкраща музика у ритмі твого міста.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.
2: Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth.

0: мама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

А ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більше вучить.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 9 вересня, середа. І завтра 10 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Кінчається спека. Тиск 743 мм, вологість 81%. На Росточчі хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. У день, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Отже, витягаємо курточки, вітровички, осінь настає. Партнер програми – приправи світу. Найкращі смаколики до будь-якого столу зроблені в нас у Раві на нашій ростовчанській землі.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Привіт, це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на Вільне радіо Королівського міста.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута, біля тебе.
1: О, це реклама.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: Це була реклама. Вільне радіо Королівського міста.

Історія одного хіта на вільному радіо. When your legs don't work like they used to before. Цю пісню Еда Ширана можна об'єктивно назвати однією з кращих робіт музиканта. Майже 2 мільярди переглядів на YouTube, сотні тисяч захоплених коментарів і 3 найпрестижніших номінації премії Греммі. Запис року, пісня року і краще сольне поп-виконання. Можна уявити собі здивування шанувальників, коли раптом з'явилися юристи і заявили, що цей хіт – плагіат пісні Марвіна Гая «Let's get it on», яка вийшла в 1973 році. Спадкоємці подали в суд на Ширана за порушення авторських прав. Вони стверджують, що мелодійні, гармонійні і ритмічні знахідки в пісні або разюче схожі на оригінал, або ж повністю його копіюють. Посудіть самі.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.
1: Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським. Форест Марс. Людина, яка подарувала нам M&M's, Uncle Ben's, корм для псів і ще багато чого. Талановитий син талановитого батька. Народився він у 1904 році. Батьком його був отой самий Френк Марс, засновник фірми Марс. Власне, це був той випадок, коли син був не гірший за батька. Якщо Френк Марс починав з того, що ліпив дешеві цукерки, а жінка його їх продавала, то син, коли батьки ще були бідними, виграв стипендію на безкоштовне навчання у Каліфорнійському університеті. Під час літніх канікул він підробляв агентом з продажу цигарок, і після закінчення університету Форест Марс повернувся до батька, який тоді вже починав продаж шоколадних батончиків. Власне, перший культовий витвір фірми Марс, батончик Milky Way, з'явився як? Батько і син Френк і Форест пили шоколадний коктейль, і син запропонував батькові заключити молочний коктейль у шоколадний батончик. Так з'явився Milky Way. Фірма почала зростати, і тут між батьком і сином трапився конфлікт. Форест Марс мріяв про світове панування свого бренду, у той час як його батько думав лише про посередню фірму, щоб мати собі спокійну старість. Конфлікт перейшов у велику сварку, і Форест Марс, щоб зберегти хоча б якісь відносини з батьком, їде у Британію, де засновує свою кондитерську фірму. Він там робить подібні шоколадні батончики, але в Фореста Марса з'являється ідея – шоколадні драже у цукровій оболонці. Їхній плюс був у тому, що їх можна було купити цілий пакетик і їсти собі, беручи у руки. Цукрова оболонка не давала шоколадним цукеркам танути у руках. Щоб реалізувати цю ідею, Марс бере партнера, такого собі Уільяма Мюррея. Вони засновують спільну фірму і називають її Марс і Мюррі, або скорочено M&M's. З цією ідеєю Форест Марс вертається до Америки і знову починає співпрацювати з батьком, який вже визнав, що син таки був правий. Потім починається Друга світова війна. Солдати потребували багато їжі, яку можна було швидко приготувати, і Форест Марс розвиває ідею їжі швидкого приготування. Він обробляє звичайний рис гарячим паром, так рис очищується від шелухи і якраз стає наполовину готовим, так що рис достатньо було залити окропом і трохи почекати. Оцей рис швидкого приготування виявився просто необхідним у армії. І американські солдати, які зламали хребет нацистській Німеччині і мілітаристській Японії, їли рис виробництва Марса, який він потім назвав «Анкл Бенс». Отой негр у кроватці метеликом, за легендою, він був або знаменитий метрдотель, або знаменитий вирощувач рису. Після війни Форест Марс вирішує займатися виробництвом харчів для тварин. Розрахунок його був простий – м'ясокомбінати продаватимуть йому відходи за безцінь, а домогосподарки не шкодуватимуть грошей для їхніх улюблених котиків і песиків. Так з'являється Віскас і Педігрі. Врешті-решт фірми батька і сина об'єднуються. Спільна фірма отримала назву Mars Incorporated. Отже, якщо у вас є талановитий батько, зовсім не обов'язково перебувати

у його тіні. А ще ніколи не треба боятися захищати свою думку. А ще, незважаючи на усе, сімейні зв'язки слід зберігати. Такими є уроки Фореста Марса. Беремо приклад і до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

0: Мама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
2: Це була реклама.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: Тепер презентує «Хіт на обрії».
1: Мої вітання, в ефірі «Хіт на обрії». Чудова нагода знову перевірити на якість і вміння визначати і передбачувати нові гіти українського радіоефіру. Ми чуємо композиції, які скоро будуть заполоняти собою весь український радіопростор, а отже, бачимо майбутнє.
0: «Хіт на обрії».
1: Сьогодні випробовуємо свої прогностичні здатності на Роксолані. Співачка презентує після невеликої паузи свою нову роботу «Червона і сумна».
0: Гіт

0: Співачка і авторка пісень Роксолана презентувала новий сингл «Червона і сумна». Якщо підходити строго музично-критично, то це фанк-денс-поп. Історія про суперечності, які люди носять у собі. Перший повноцінний реліз артистки після народження дитини, який вона, тобто реліз, жартома називає виходом з декретом. Отож, це була Роксолана. Сподіваюсь, вам сподобалося. Якщо ні, то ловіть менш ніж за 24 години свіжий випуск «Гіта на обрії» на цій же ж хвилі. Почуємось.
1: Хіт на обрії.
2: Реклама.
3: Рава барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
4: Оце реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Це була реклама.

0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай. Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа, від Львова до Рави, від Мокротина до Великих Мостів, одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і сов біля Жовківської ратуші. І сьогодні в нас 9 вересня. У цей день, у 1769 році, народився Іван Котляревський, бойовий офіцер. Чиновник з козацького роду на Полтавщині, який одного разу, чисто по приколу, чисто для друзів поіржати, взяв кривий, недолугий російський переспів Енеїди Вергілія і блискуче, талановито переклав, переспівав українською мовою. Вийшло це в нього настільки круто, що один з його друзів таємно від Котляревського то видав перші кілька глав Енеїди. Котляревський був трохи злий, але зрозумів, що відтепер він увійде у історію не як герой війн проти турків і Наполеона, а як великий жартівник, який подарував нам модерну українську літературу. Тож, дякуємо діду за Енеїду. Історії одного дня.
0: Це твоє

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 9 вересня, середа. І завтра 10 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Кінчається спека. Тиск 743 мм, вологість 81%. На Росточчі хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. У день, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Отже, витягаємо курточки, вітровички, осінь настає. Партнер програми – приправи світу. Найкращі смаколики до будь-якого столу зроблені в нас у Раві на нашій росточанській землі.

0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.
1: А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Це твоє.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 1166.
4: Реклама.
5: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
6: Оце реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Деякі речі можуть заволодіти вашою увагою, але краще зосередьтеся на тих, які заволодівають вашим серцем. Індійська мудрість.
0: Від Шевченка до Сократа.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється, бо не за

0: Такий смішний, на досить стій. Твої слова – це просто тіні. Де звія на нуль, нашу любов. З тобою та чи варто знову?
1: Реклама.
2: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068-741-33-92.
3: Оце реклама.
4: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
3: Це була реклама.

0: Reklama. Чуєте цей звук? Так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Це була реклама. Вільне радіо. ФДР презентує на обрії.
2: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії». Ще одна чудова нагода долучитися до спільноти, яка може передбачити майбутнє. Так, не дивитись. Адже саме тут ми слухаємо і оцінюємо останні новинки музичного спектру країни. Тобто потенційні гіти на усілякий смак.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу до нашого меню потрапили «Pretty Safe». Саме там.

0: гарна, світла, тепла, як промінчики серпневого сонця. Саме там музичний трек від молодого і перспективного київського проєкту «Pretty Thief», який працює на стику інді-попу та класичного попу. Ще один приклад цілої низки меланхолійних історій з м'яким вокалом, атмосферними синтезаторами та мелодійною гітарою. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.
2: Вмикай і відпочивай.

0: мама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
2: Це була реклама.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Марс. Шоколадний батончик і прізвище знаменитої родини. У 1883 році у місті Ньюпорт, штат Міннесота, у небагатій родині народився такий собі Френклін Кларенс Марс. Дитинство в нього було доволі тяжке. Він хворів на поліомеліт, не міг рухатися без милиців, не міг ходити до школи, і загалом грошей не дуже вистачало, тому поки хлопчик хворів і не міг іти до школи, він допомагав мамі, яка робила солодощі і продавала їх. І йому ця справа дуже все сподобала, і він вирішив, що кондитерська справа буде справою цілого його життя. І як тільки хлопцю виповнилося 19 років, він починає пробувати себе у цьому бізнесі. Він працював у різних кондитерських фабриках, робив цукерки, але врешті-решт у віці 28 років він вирішує, що треба засновувати щось своє. Разом з дружиною вони починають виготовляти і продавати солодощі. Все це вони робили просто у хаті і торгували через вікно. Ідея їхня мала успіх, і у 1911 році подружжя Марс заснувала компанію під назвою «Мер О'Бар», тобто батончики родини Марс. Френк Марс вигадує свій перший хіт – батончик «Мілкі Уей». Власне, на ідею шоколадного батончика, окремо запакованого, ще раніше Френка надихнув його син Форест. Вони якось пішли у магазин, Форест попросив батька купити йому шоколаду, а у той час шоколад продавався тільки на вагу – шоколадні цукерки. І це було досить незручно, бо треба було брати пальцями, їсти, а на сонці шоколад швидко

0: А потім почалася велика депресія, і ці шоколадні батончики по 5 центів досить-досить добре розкупалися, як на диво. За часом Марс вигадує нові типи батончиків, такі як Баунті, такі як Твікс, такі як Снікерс. Снікерс, до речі, був так названий на честь коня родини Марс, адже Френк Марс захоплювався скачками. А коли свій Milky Way Марс вирішив продавати на експорт у інші країни, він той батончик назвав Марс. Щоб всі знали, що це шоколадні батончики саме фірми Марс, які робить родина Марс. Отже, те, що в Америці називають Milky Way, і те, що не називають Milky Way в нас, це зовсім різні речі. Ось так воно цікаво сталося. Ну і усі ми пам'ятаємо той бум оцих шоколадних батончиків, який почався в Україні та й загалом на пострадянському просторі, коли розпався Радянський Союз, прийшла свобода і заморські солодощі почали до нас продавати. І численні анекдоти на цю тему: «О, Milky Way утонув у молоці», і так далі. І що цікаво, фірма Марс ще й досі знаходиться у повному володінні родини Марс. Після смерті Френка Марса керівництво перебрав на себе його син, потім онуки. Отже, це може здаватися дивом, але Марси ще й досі володіють фірмою Марс. Отже, їмо і беремо приклад, вигадуємо нове, вдосконалюємо це. І до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
2: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Take me out of the ordinary. Вільне радіо. You're lighting me up. I feel blessed cause I don't stick them up. Твій музичний шедевр.

0: Програма «Сила слова».
1: Солов'їною про головне. Я вважаю, що вмію рахувати. Слово «рахувати» варто вживати тільки в прямому значенні. А для того, щоб висловити свою думку, є інше слово – «вважати».
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
2: Реклама.
1: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель «Копа». Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом, а уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно, а атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель «Копа» – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
3: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Ярофрут», провідний виробник заморожених ягід, овочів та фруктів, запрошує до своєї команди вантажника, сортувальників, водіїв та різноробочих. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, своєчасну заробітну плату, позмінний графік, комфортні умови, дружній колектив та довіз працівників. Адреса: місто Жовква, вулиця Вокзальна, 16. За деталями телефонуйте 068 741 33 92.
0: Це була реклама.

0: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани і інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 9 вересня, середа. І завтра 10 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Кінчається спека. Тиск 743 мм, вологість 81%. На Росточчі хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. У день, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Отже, витягаємо курточки, вітровички, осінь настає. Партнер програми – приправи світу. Найкращі смаколики до будь-якого столу зроблені в нас у Раві на нашій росточанській землі.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: так народжується не просто перекус, а той самий кебаб, за яким хочеться повернутися. Тонкий лаваш, соковите м'ясо, свіжі овочі і смак, який підкорює з першого шматочка. Я люблю кебаб. Жовква, вулиця Вокзальна, 26. ТЦ Рута біля тебе.
1: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
2: Вільне радіо. ДР презентує хіт на обрії.
3: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на обрії» простору, де ми з вами вимірюємо температуру та стан гітовості нових українських релізів, що мають потенціал масштабуватися та перетворитися на справжні топ-перлинки вітчизняного радіоефіру. Сьогодні я підібрав для вас композицію «Найди» від Охітве.

0: Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди». Композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
3: Оце реклама.
4: А у тебе гарний смак.

так як більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, мешканці славетного Росточа, від Львова до Рави, від Мокротина до Великих Мостів, одним словом, від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, найкращий друг білочок на Кайзервальді, вовків на Вовковиці і сов біля Жовківської ратуші. Сьогодні в нас 9 вересня. У цей день, у 1769 році, народився Іван Котляревський, бойовий офіцер, чиновник з козацького роду на Полтавщині, який одного разу, чисто по приколу, чисто для друзів поіржати, взяв кривий, недолугий російський переспів Енеїди Вергілія і блискуче, талановито переклав, переспівав українською мовою. Вийшло це в нього настільки круто, що один з його друзів таємно від Котляревського то видав перші кілька глав Енеїди. Котляревський був трохи злий, але зрозумів, що відтепер він увійде у історію не як герой війн проти турків і Наполеона, а як великий жартівник, який подарував нам модерну українську літературу. Тож дякуємо діду за Енеїду. Історії одного дня.

0: Реклама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
0: Це була реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та «Праця.in.ua».

стать собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
1: Реклама.
0: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників. Свято в деталях.

0: Рома.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, інші славетні росточани від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуса. Сьогодні в нас 9 вересня, середа. І завтра 10 вересня, четвер. Температура завтра має бути від 15 до 20 градусів. Кінчається спека. Тиск 743 мм, вологість 81%. На Росточчі хмарний день і похмурий вечір прийдуть на зміну ясному ранку. У день, можливо, пройде дощ, але він закінчиться ще до приходу вечора. Отже, витягаємо курточки, вітровочки, осінь настає. Партнер програми – приправи світу. Найкращі смаколики до будь-якого столу зроблені в нас у Раві на нашій росточанській землі.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: мама.
1: Росана Кідс – найбільший сімейний парк розваг у місті Жовква.
2: Ще більше розваг для дітей різного віку. Аерохокей, футбол, зона для найменших та сучасний вуличний майданчик.
1: А ще новий, затишний та просторий зал для ваших святкувань.
2: Хочете подарувати дитині незабутній день? Телефонуйте та бронюйте своє свято вже сьогодні.
1: Місто Жовква, вулиця Запорізька, 11. Телефон 063-250-02-04. Росана Кідс – місце, куди хочеться повертатися знову і знову.
3: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.
4: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

Всім привіт! Це Фома з гурту «Мандри», і на вільне радіо королівського міста лунає наша нова пісня «Розмай».

0: Реклама.
1: Важливий матч на рідній арені.
2: Вже цієї суботи, 12 вересня, футбольний клуб «Кулики Білка» прийматиме «Колос-2» – сьомий тур першої ліги України. І знову боротьба за важливі очки. Субота, 12 вересня, початок о 15:00. Арена «Куликів» – твоя команда, твоя арена, твоя підтримка. До зустрічі на футболі!
0: Це була реклама. Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Отрок Самуїл служив Господеві при Ілії. Господнє слово було рідке за тих днів, видіння не було часте. Перша книга царів, 3 глава, 1 вірш. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні слухаємо приповідок, 6 глава, 20-й, 35-й вірш, до 7-ї глави, 1-й вірш. Будьмо уважні! «Пильнуй, мій сину, заповіді батька твого, не відкидай навчання матері твоєї. Прив'яжи собі до серця їх назавжди, повісь собі їх на шию. Бо заповідь – то світильник, а навчання – світло. Повчальні докори – дорога життя. Коли ходитимеш, вона буде тебе вводити, як ляжеш, буде чатувати над тобою, а як пробудешся, буде з тобою розмовляти». Попередження, поради та накази наших батьків узгоджуються з Словом Божим, і тому ми повинні їх міцно тримати. Ми не завжди можемо розпізнати в цьому якусь Божу волю, і нам видається, що це тільки воля батьківська, але це треба до того бути дуже уважним. Стаючи дорослими, діти повинні пам'ятати настанови благочестивої матері, і так, як і заповіді благочестивого батька. Сказано є: «Прив'яжи собі до серця їх назавжди, повісь собі на шию». Тут треба розуміти, що йдеться не про філактерії, в яких носилися шматочки пергаменту із записами Шеми, тобто 10 Божих заповідей, а йдеться саме про серце, в якому заповіді мали би жити, заповіді мали би пустити коріння. Вони справді стають живими. Вони не дають гріхові ввійти в чоловіка і панувати над ним. Вони чатують, вони пильнують. Заповідь – це слово самого Бога. Воно людину безперервно провадить, навчає, дає можливість розрізняти речі, адже ж слово Бога – то є світло. Бо заповідь – то світильник, а навчання – світло, каже мудрець. Повчальні докори – то є дорога життя. Молоді люди часто дратуються з причини батьківських поучень, напівнень чи докорів. Вони є засліплені своєю високомірністю, а не раз і такою зухвалістю. Що з того виходить, ми знаємо. Але ті поучення є для того, щоб зберегти і захистити того, хто ще не має і не знає науки, і не має життєвого досвіду. Ця заповідь, це напівнення, це світло, воно є для того, читаємо, щоб зберегти тебе від злої жінки та від облесливості язика чужої. Той, на кого впливають лестощі, а такі люди є, які піддаються дуже тому, він робить себе дуже легкою здобиччю для спокусниці. А щоб уникнути цієї сіті, ми повинні використовувати правильні навчальні картання, які маємо, як велику милість. Ми маємо бути вдячні тим, хто відкрито говорить їх нам. Читаємо: «Не пожадай у твоїм серці її вроди. Не давай себе звести її морганням, бо задля повії можна зубожіти до куска хліба, тим часом як заміжня на дороге життя полює». Не пожадай краси її, так читаємо собі в інших місцях Святого Письма, не пожадай краси її в серці своїм, бо якщо ти допустиш це, то ти вчинив із нею перелюб. Не говори їй про її красу,

тим часом як заміжня на дороге життя полює. Цей гріх призводить людей до бідності, витрачає їх скарби і доводить до зубожіння. Багато хто опинився в такій ситуації, коли за рахунок власного багатства зруйнували своє тіло і душу. Прикладом є блудний син, який розтратив свої кошти на розпусту і таким чином опустився до становища свиней. І та бідність, яку люди накликають на себе власним безглуздям, лягає особливо важким тягарем, вона утискає сумління, це біда велика. Є такий жарт навіть, чи може жінка зробити чоловіка мільйонером? Кажуть, так, може, якщо він був мільярдером. Ось так от. Ну, але читаємо далі поучення. Чи ж можна в пазуху вогню набрати так, щоб одежа не згоріла? Або чи можна по жару ходити так, щоб не опеклися ноги? Отак воно з тим, хто до дружини ближнього вчащає. Хто б її не торкнувся, не буде той безвинним. Той близький до гріха перелюбу, хто носить вогонь в пазусі або ходить по вугіллю розпаленому, наражаючись на небезпеку опектися. От бачите як. Дорога блуду веде вниз. І той, хто через силу спокуси наважується стати на неї, не зможе уникнути цього гріха, не врятується. Метелик витрачає ціле своє життя, граючись з полум'ям. Він ніби наближається до нього, і йому це подобається, але це дуже велика небезпека. Це глибока прірва наближатися до краю якої просто безумство. Хто спілкується з людьми поганої репутації, хто ходить і стикається з ними, той не зможе довго зберегти свою невинність. Він сам кидається в обійми спокуси і таким чином позбавляє себе Божого захисту. Це дуже важливо. Читаємо, до злодія не ставляться з презирством, якщо вкрав, щоб поїсти, коли був голодний. Та як упіймають, усемеро заплатить. Усе, що має в хаті, мусить він віддати. Нас колись в семінарії вчили, що як оцінити крадіжку з голоду. Наприклад, якщо людина була доведена до нього крайною такою потребою, якщо вона вкрала їжу, щоб врятувати своє життя, коли вона голодує, то хоча це і не звільняє її від провини, але частково виправдовує, і люди не зневажають її і не піддають ганьбі. Люди скоріше співчувають. Прийде такий час, звичайно, провина буде виявлена, хто винен цьому, і буде покладена на тих, хто довів цю людину до злиднів, чи не допоміг їй. Але якщо її зловлять на крадіжці і докази провини будуть очевидні, то їй доведеться відшкодувати всемеро. Так є в Писанні написано. Ну, а можуть і простити. Читаємо. Хто перелюбствує, тому ума бракує. Сам себе губить, хто це чинить. Він стусанів і ганьби набереться, сором його не зітреться ніколи. По-перше, це велика ганьба. Бо він не зможе виправдатися, як злодій, який сказав, що вкрав, щоб задовільнити свій голод. Перелюбник повинен буде визнати, що зробив це, щоб задовільнити свою тілесну похіть. Він топчеться по Божій заповіді. Він не зробив це з потреби, так як голодуючий, а заради розпусти. Тому той, хто чинить перелюб, не має він розуму, і він заслуговує клейма «запеклий дурень», так написано. І навіть якщо через покаяння провина буде з нього знята, то ганьби ніхто ніколи не зітре. Ось яка це глупота. Продовжуємо читати, бо ревнощі запалять лютість у серці мужа, і він не пощадить у день помсти. Ніякого він викупу не прийме, нічим не вдовольниться, хоча б і як ти помножив дари. Коли тебе розкриють, то тобі краще було б зустрітися з ведмедицею, позбавленою дитинчат, ніж з ображеним чоловіком, який, дізнавшись про перелюб, стане таким же лютим месником за свою честь і, як і в разі чоловіка вбивства,

0: за кров свого брата. Так буває. Тому благоговійте і не грішіть. Не наражайте себе на такі лиха заради миттєвого брудного задоволення, яке до самого кінця буде гіркотою. Тому мудрець каже: «Мій сину, зберігай мої слова, заповіді мої сховай у себе». Амінь. Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
1: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.
2: Зболіла душа знемога, притулку у світі шукає, не знає, де шлях до Христа, не відає, Бог всіх чекає.

церковці лампадка горить, у мороку промінь палає. Чи чуєш, як серце болить, з престолу Христос промовляє?

0: вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Орисю та золотий ганок знань. Жила-була дівчинка на ім'я Орися. Вона не мріяла про королівські палаци чи великі скарби. Її найзаповітнішою мрією було стояти на високій кафедрі в університеті і ділитися знаннями з студентами. Вона хотіла стати викладачем, тим, хто запалює вогники цікавості у молодих серцях. Орися знала, що шлях до цієї мрії не буде легким. Усі казали: «Орисю, університет – це дуже серйозно. Там потрібен величезний багаж знань і велика мудрість». Але Орися лише кивала і продовжувала працювати. Вона не просто читала книжки, вона розмовляла з ними. Вона не просто слухала вчителів, вона ставила запитання, які змушували думати навіть наймудріших. Її однокласник Миколка теж мріяв про успіх, але він думав, що достатньо бути просто найшвидшим. Він намагався здати всі іспити якнайшвидше, часто списував і поверхнево вчив матеріал, аби лише отримати високу оцінку. «Навіщо так старатися, Орисю? Головне ж диплом», – казав він. А Орися працювала глибше. Вона розуміла, що викладач має не лише знати відповіді, а й розуміти саму суть речей. Вона годинами сиділа в бібліотеці, перечитувала складні формули не тому, що мусила, а тому, що хотіла, щоб знання стали частиною її самої. Настав час вступу до університету. Орися і Миколка поступили. Але коли вони почали вчитися, різниця стала очевидною. Миколка, який звик до швидких перемог, швидко здувся. Він не вмів глибоко аналізувати інформацію і не міг пояснити складні теми. Його оцінки були високими, але знання хиткими, як вежа з піску. А Орися, завдяки своїй працьовитості та глибокому розумінню, стала найкращою студенткою. Вона легко пояснювала найзаплутаніші речі, тому що по-справжньому їх знала. Після закінчення навчання університет шукав молодих викладачів, які могли б надихати студентів. Комісія вирішила запросити і Миколку, і Орисю провести пробну лекцію. Миколка вийшов на кафедру, почав говорити швидко, але постійно плутався у термінах і не міг відповісти на додаткові запитання студентів. Його знання виявилися лише зовнішнім блиском. Коли вийшла Орися, вона говорила спокійно, впевнено і з такою любов'ю до своєї теми, що студенти слухали, затамувавши подих. Вона не просто повторювала підручник, вона розкривала перед ними новий світ. Вона запалила ті самі вогники цікавості. Звісно, саме Орисю запросили стати викладачем. Вона здійснила свою мрію, бо зрозуміла головне – щоб навчати інших, треба самому бути прикладом справжньої глибини та праці. Повчання діткам. Мрія вимагає праці. Недостатньо просто мріяти про велику мету. Потрібно щодня наполегливо працювати, щоб до неї наблизитися. Якість важливіша за швидкість. Краще вивчити щось повільно, але глибоко і з розумінням, ніж швидко і поверхнево. Швидкі, але поверхневі знання руйнуються, як картковий будиночок. Справжній успіх – це глибина. Будь-яка професія, чи то вчитель, чи лікар, чи інженер, вимагає не просто диплома, а справжньої мудрості. Прагніть не оцінки, а знання.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейлі Топ».

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 1166. Це твій романтичний вечір у королівському місті. Вільне радіо.

можу дозволяти собі закохатись. Я не забув про нас і не забув, яка ти. Не можу це зробити, хоч мене просить.

Це чудова пісня про людину, безнадійно закохану в жінку. У жінку, яка також його любить, але залишається недоступною. Зрозуміло, як і всі геніальні пісні, вона ґрунтується на реальних подіях. Як відомо, Ерік Клептон близько спілкувався з учасником знаменитої четвірки Ліверпуля Джорджем Харрісоном і навіть допомагав йому записувати одну з його пісень. Дружиною Джорджа Харрісона була тоді модель Патті Бойд, і Еріка попало закохатися в дружину свого друга. «Я не дуже раділа, коли Ерік Клептон написав Лейлу», – зізнається Патті Бойд. «Тоді я була заміжня за Джорджем. Мені здавалося, що мене нібито виставили на показ. Адже пісня була такою пристрасною і неймовірно драматичною. Але я хотіла зберегти свій шлюб. А Ерік? Ерік відкрито освідчився мені в коханні». Подальша історія Клептона і Бойда добре всім відома. Петті пішла від чоловіка, вийшла заміж за Клептона, але через деякий час їхні стосунки зіпсувалися. Шлюб розпався, а ця класна пісня Лейла залишилась.

0: Thank you.
1: Історія одного хіта на вільному радіо.
2: Це твоє.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Вільне радіо Королівського міста.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – «Жало». Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.

Дякую всім, хто був поряд із нами. Пам'ятайте, чому ми тут. До зустрічі наступної темної ночі. Честь і слава!

це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про українського співака та музичного продюсера Дові, справжнє ім'я якого Андрій Вдовиченко. Народився 19 липня 1992 року в місті Ковель Волинської області. З дитинства Андрій навчився грі на гітарі під керівництвом свого батька, що заклало основу для його майбутньої музичної кар'єри. Творчість Дові характеризується поєднанням жанрів поп та R&B, що створює унікальний стиль артиста. Його музика вирізняється мелодійністю, чуттєвими текстами та сучасним аранжуванням. Окрім власної творчості, Дові активно співпрацює з іншими українськими виконавцями, виступаючи як автор пісень, гітарист та музичний продюсер. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Вільне радіо.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю, люблю, люблю.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: тебе все буде добре. Ти на хвилі Вільного радіо.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Неформат
1: на Вільному радіо з Матвієм.
2: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Друже Музико». Цей український колектив було засновано в 2009 році в місті Одеса. Їхній музичний стиль можна охарактеризувати як етнодрайв, що поєднує українську мелодику з енергією рок-музики. Таке поєднання створює гармонійне звучання, яке приваблює слухачів своєю автентичністю та потужністю. Їхні композиції відзначаються глибоким змістом та мелодійністю, що робить їх впізнаваними серед шанувальників української музики. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

телефона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

Це твоя тепла осінь. Вітаємо тебе на вільному радіо Королівського міста.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!